Bio je to klavirski kvintet u Amolu broj 1 opus 30 Louis Farenc u interpretaciji članova Linus ansambla. Emisiju Noćne promenade nastavljamo trećom simfonijom Einara Englunda. Filharmonijom iz Tamperea diriguje Ari Rasilainen, a stavovi su Allegro ritmico, Scherzo molto vivace, molto adagio i Allegro con brio.